0: Ơi, ơi. Ai bộ. Samba ơi. Samba ơi nam ơi. Ơi, ơi, ơi, ơi, ơi, ơi. Ai bộ. A sa wave mama.
1: Giri wave lente.
0: Bo bo bo. Na. Ai bộ nam ơi. Ơi.
2: Ai. Sa wave, sa wave.
1: Giri wave lente.
0: Hi, I'm a wavelength, Baba. Hi. We are wavelengthing, Baba.